0: πολύ κακό φάουλ. Όλα αφού είσαι όπου είναι FMB, είναι.
1: Επίσης, όπου είναι λέκαιρινα φάουλα, εκάει φόλινα κουκούσα.
0: Ναι.
1: Πέρα όπου λέει, όλο κοφιόγαρι, λος πω. Le pese foi le foi mai o lalo lamo le talie
0: ni
1: italane o le fale mali a foi mai italane o le fale ma ya e ke le a foi le nga e foi mai skaka o kalaño le fale mai e foi mai le ai o kalaño le fale vat o kalaño le fale vat yo e kering fa nga fo le ka ka e la fo nga opu nga e le si opu le o te fe le uto tau fa ya se mai si o ka fe le uku ka fa e ke le nka ku fa lo fo le le fa nga tanga tsa le uto ma le uto wa
0: yo
1: i opu nga lu yo le uko le o le uko le penga fo le ka ka fe sa Ale uku ole ako ole le peo le mele e ku ya ia pare. Ole kau koi fangok.
2: Ma e fina ngalo tof.
1: Ole
2: fi. Ole uku ole uku po ole uku.
1: Nga? E te le akang kala
2: kong. E ngako il peser nga. E ma isi e ake awa ifumai ole fale vadi.
1: Ya.
2: Wao, wao, wao e il peser nga.
1: Wao, wao.
2: Fali um orcus poi,
0: Ia buka ko kalongo foi mo up wa ya ma ngai foi fa so ale sunga fa fenga nga ngo vai ko ilunga le ole sunga fa fenga nga ya lale i upu yo wa kele nga fa nga ma pe fa nga ole sa ol fa nga ngale fa le nga upu kai pe ole upu le a ole a foi ole kilkiki ma kilkiti
1: Ya
0: upu nga kai minga fa dili wale kus po iam yo le si upu le se i la fo le si upu nga o fa ngo wa ya ko ilunga ole la nga ka kal ngo isi o ke mi fo ya pe wa kal ngo kwa ole o kirkik ya le upu le ya le upu ya nga kal ngo mai ya ya le o sa nga le upu o le kirkiti
2: kirkiti
0: ya le upu nga nga umma nga o sa nga nga le upu Se soa le pule, kasi nga upu nga umai, o le soa la upule. O le saonga o le upu, o le soa la upule.
2: Soa la upule.
0: E fau foi upu i o whalongo inga, ngai vai kau.
1: Soa le pule.
0: Se soa le pule. Ia a kako kiro kiro la, ia i le sao foi o le finga ngalo, o le sunga, le fafenga inga. E pe o le soa le pule, pe ngas ko rua kangaka pe whakau ia i le, se soa le pule. A o le soa la upule.
1: Ole un poco falo y eso yo no falo.
0: Sí, falo. Ole sa onga nga ole upu ole ngo falo. No ponga le leer kako y a mane upu nga o manga fa so ma ele sunga fa fenga nga. Ole so ala upu ele ise upu o mbua nga ngana po le ala nga upu po le vanga ngana ka ole. Se so le pu.
1: Se so le pu.
0: Ya, le oye kako vala au. Ya fa kalfa kumela nga falo alo. Ya,
3: pero
0: vai,
3: va
1: de hoy. Ya. Ya. Carlos,
0: ¿qué más quiero vai mongua?
2: Sua.
3: Va de hoy. Ele que fallece. Se pe mi co o lo pipo sa güey.